fie nsan konsapai sɛ wo ne nyankopɔn hyia a wakoma so ayi nyina wobɛyɛ sika wakoma to wiem onyame nhyira wo na ɔnte n'animu nkyerɛ wo ɔnyɛ wakoma so adeɛ nyina ma wo sɛ awie wama yɛabom asɔre tiasefoɔ nyankopɔn no wo berɛ ɛnyɛ kwada wakoma so adeɛ nyina wɔde bɛ

ano paye no yam shebre ene ene sobre ena yede abegina wanim wo a wode yam kwa ache yam frise yam kwa fareban ene wo woni ya da wo na ye ye okasie ka mani ye no kasie chire wan pa na tisa wo enyamini nemu ufiti din chire rekoda achi achiri chiri na ye nyame wadum ye wabua ye wahwe ye ene adai eye busumi mei nida atosu adio nu ensia the 26th day of May 2026 and that way adabinada mishuwa nwe nyam sebreti ya weyi upesa ubuwa wama ewe nimdiye ewurumu nyansa ene enwe nyam shimu mebompa ye ewa nasire ni Jesus di mosebefadi na enu mum esha wasu omrase nesire chile waman fofe ya namo isi ye eram sebi kamfuti ya siye na mnebi yisu kamfa ponko na ye ni muo sa wamai na ye nye bidana wunkuni yebe kamfuwa ya ukesie nti yiwewe di chile ye ne da wakini edi ewa wasi mu efa chile ye ya metumidiye ni mpeninye wunam enwasraso etubi pukuru woni pa shabre di siku nko ana pampa sono ma enta chile na ye uro mani ye fisa prekunu waka sampenu ni atie sabo jie ni tumi ina ye wegura detia ma wadoye eba sano enye kesie ema ye uru ya mama sadie wadoye tia na kaya sadie wa uru mobo tia nadi ya budu nina suruma ye uru yana yene ya yebe nina sasisu ya miye uru nina na no sadie tia nyansa akumadie ye uwebi bre tia wei bre ya husiska koko wamei krasa wansa uru ya mobo nefa yisi ye ewe yesu nasre nini di madumu ya tunchenti fajidi ya jime amen kasi ya paa

0: Honorable. Wedi me sɛ me bisa wo wo kasa de enso yetie fo sɛm sɛ wo kasa no wo fɔm ti wedi me sɛ wo ada sɛ wo be pɛgya wo ne kakra
1: ntino ɛfa na me san fa ne biom na onya wo ti ase yi
0: honorable wedi ye ye nto aso
1: okay na me kyerɛ sɛ ade na enura 25

ewo Ring Road. Ye ben Paloma Hotel. Ye wo bi wo Tema, ye ben Post Office. Ye wo bi wo Madina, Taxi Rank ona ye ben Ekoba. Ye wo bi wo Aden Tabaria. Ye wo bi wo Kasua, ye ben Coca-Cola. Ye wo bi wo Dansuman Main Runabout ha.